le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O valuselau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mono no.

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Uta apena le au fainga nuenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo leono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no nonga.

Talo tau na nefo itai a fauta ma ke ma kaurau au ke lani no whanga wha sa longa rui sa mwasole. Ma ingi e ari na maru rua le tai au ari a leo mai mai fo malama mai fafo whalo e le maru nu. E le nei taimi o le tai au. We gona tau ni a sole a langi ni leili tau ni telo mai hanga au ke lani. Sful whara maru ngana maru nu fama wina mo au ke lani le so balu ilona ma walalo on tai au pe au dia. Wala wha sa rupoina awa o langi ni leili tau ni telo mai hanga au ke lani sful lima. Wal morunga nana maru nuan e fama wina mo au ke lani. E le aso atai. Aona bai goi on tuatua la fasa rupa au timur te la vaingo au ke lani le asto na ing. Pa u fwe timur le aso sa. Langi le leile aso fua. Pa u timur le aso lua. Langi le leile aso lulu. Ona bai aso onuma na I ato. Maruru ore efa mawina mo au kilani de so maa solumana ia tu molo usi le fia sifu fa nei, sifu lima ta heao, sifu luono le asto nai, sifu valu le aso sa, sifu lima le aso ngafua, sifu luono le aso lua, sifu fitu le aso lulu le aso. Wa mawai atu ia o na te silfia wa abatu fai numera. Ia ngai kakole kau fap singa ifo po le altu langa ia ili maruru o kako ngeima ka heao. Ia pe au iena o ta heao, so furenga mai. Afa pe sifu fa nei, sifu lima ta heao, maruru akulangi inga lo ka heao. Afa pe sifu lima tae au asifuro no las tonai. Ia ringa le maru lua kula kai au las faride ngai lo nes konga. Ia fasa so, pe ala sara ki kena kule sifu valu lunga kau bahai mel mafan fana. Ia mar sifu fitu lia so lulu lima so fau. E manga ya mo ia fai ngumela ia mo ia da wai tau son. Al tulanga na ia fanga solo fon tara bukala mel nei tae au. Ola fon tara bawa al tulanga ina tau tiro isi bayanga rusi lak pena fon tau samo. Mani so bayanga ora kilo pel tau tuo mo ora rusi samo ina wose fulu mani tonu le wote anegle tulai ono. Penny not your fault. Be on a little telling of if you're going to some more than a for a tire phone at two. I got you to my ring on a tire model. Ah, well, for foil, for the future by a solato. Ah, what do you favor? Nasal percent more.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nononga.